0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.

Volvon på väg till nästa by. Flaket fullt med specerier och en dieseltank till Berglunds. Gunnar Wiklund sjöng om våren och jag stämde in. Och min farsa tittade stolt på grabben sin. Sen så sa han dessa ord som förrättade.

det finns ju kvar. Så ta nu tåget, lämna Hagfors, lämna Hagfors helst idag. Och jag reste hela natten, och reser gör jag än. Alla scener som jag stött på, alla par som jag sett dansa. I snart 50 har jag sjungit om kärlek, lust och nöd. Men nu tror jag det är dags att vända om. Tänk om farsan sett mig nu, eller morsan.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
4: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal foteljer av våra 45 fotellmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmobler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
7: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
4: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
5: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia, movement that inspires.
8: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. I Stockholm har en man avlidit efter att ha skjutits av polis under en biljakt. Larmet kom vid 20-tiden om ett misstänkt människorov och efter en timmes sökande hittades bilen på väg 73. Under förföljandet krockade bilen och polisen avlossade sitt vapen, vilket ledde till att föraren dog. Två andra personer i bilen skadades, men deras skador uppges inte vara livshotande. Det pågår en stor polisinsats vid en bank i Bakersfield i Kalifornien, där en man har barrikaderat sig tillsammans med ett okänt antal personer. Och där även inkommit ett bombhot, vilket lett till att polisen agerar försiktigt i situationen. I Storbritannien samlades ett hundratal personer i Southampton för att protestera mot polisens agerande i samband med en knivattack av en 18-årig kille. Detta efter att en video blivit offentlig som visar hur Henry Nowak grips och handfängslas av polis samtidigt som han är döende efter knivattacken. Offentliggörandet av filmen har lett till våldsamma protester. Och från och med den 1 juli införs nya tullregler för privatpersoner som beställer varor från länder utanför EU. För paket värda under 150 euro kommer en avgift på 3 euro per vara att tas ut. Dessa regler syftar till att stoppa farliga produkter och skapa en mer rättvis konkurrens inom EU. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Rostocks festival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvika Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mig, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knip din biljett nu på biletto.se.
2: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, det var Susi på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
5: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
6: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid, njut av fika i Café Västerbulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé med klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Och här är nyheterna. I Stockholm har en man avlidit efter att ha skjutits av polis under en biljakt. Larmet kom vid 20-tiden om ett misstänkt människorov och efter en timmes sökande hittades bilen på väg 73. Under förföljandet krockade bilen och polisen avlossade sitt vapen, vilket ledde till att föraren dog. Två andra personer i bilen skadades, men deras skador uppges inte vara livshotande. Det pågår en stor polisinsats vid en bank i Bakersfield i Kalifornien, där en man har barrikaderat sig tillsammans med ett okänt antal personer. Och där även inkommit ett bombhot, vilket lett till att polisen agerar försiktigt i situationen. I Storbritannien samlades ett hundratal personer i Southampton för att protestera mot polisens agerande i samband med en knivattack av en 18-årig kille. Detta efter att en video blivit offentlig som visar hur Henry Nowak grips och handfäxlas av polis samtidigt som han är döende efter knivattacken. Offentliggörandet av filmen har lett till våldsamma protester. Och från och med den 1 juli införs nya tullregler för privatpersoner som beställer varor från länder utanför EU. För paket värda under 150 euro kommer en avgift på 3 euro per vara att tas ut. Dessa regler syftar till att stoppa farliga produkter och skapa en mer rättvis konkurrens inom EU. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Du lyssnar på Radio 45.

0: reklam.
1: Hej, på bildelshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
5: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby köpcentrum i Trollhättan.
6: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
7: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
8: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
9: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. I Stockholm har en man avlidit efter att ha skjutits av polis efter en biljakt. Larmet kom vid 20-tiden om en misstänkt kidnappning och försök till mord. Efter sökande fann polisen bilen norr om Nynäshamn. Under förföljandet krockade bilen och polisen avlossade sitt vapen. Två andra personer i bilen uppges vara skadade i samband med händelsen och har förts till sjukhus. I USA meddelar man att planerna på en mångmiljardfond skrotas. Fonden skulle ha kompenserat personer som påstått sig ha lidit under Joe Bidens presidentskap och skulle bland annat ha använts till Trump-anhängare som ansett sig ha utsatts för felaktiga utredningar i samband med stormningen av Kapitolium 2021. Men fonden har mötts av stark kritik från både republikaner och demokrater i kongressen. I Storbritannien samlades tusentals personer i Southampton för att protestera mot polisens agerande i samband med en knivattack av en 18-årig kille. Detta efter att en video blivit offentlig som visar hur Henry Novak grips och handfängslas av polis samtidigt som han är döende efter knivattacken. Offentliggörandet av filmen har lett till våldsamma protester. Från och med den 1 juli införs nya tullregler för privatpersoner som beställer varor från länder utanför EU. För paket värda under 150 euro kommer en avgift på 3 euro per vara att tas ut, vilket kan göra småköp oväntat dyra. Reglerna syftar till att stoppa farliga produkter och skapa en rättvisare konkurrens inom EU. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
6: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
7: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
6: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
7: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
6: Dalsland
7: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
6: ditt lokala mediehus.
8: Den 6 juni firar vi nationaldag med kul aktiviteter på Stadt i Åmål. 2- och 3-rätters erbjudande på bakfickan. Musikunderhållning med den svenska musikskatten. Fri entré. Välkommen att fira nationaldagen med oss på Stadt i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
9: Dalsland och Värmland.
10: Hey, what's your favorite thing in the whole world? Fantastic.
11: Now you tell me, how much do you love me?
10: Oh, about this much?
11: Heavy.

0: här är nyheterna. I Stockholm har en man avlidit efter att ha skjutits av polis efter en biljakt. Larmet kom vid 20-tiden om en misstänkt kidnappning och försök till mord. Efter sökande fann polisen bilen norr om Nynäshamn. Under förföljandet krockade bilen och polisen avlossade sitt vapen. Två andra personer i bilen uppges vara skadade i samband med händelsen och har förts till sjukhus. I USA meddelar man att planerna på en mångmiljardfond skrotas. Fonden skulle ha kompenserat personer som påstått sig ha lidit under Joe Bidens presidentskap och skulle bland annat ha använts till Trump-anhängare som ansett sig ha utsatts för felaktiga utredningar i samband med stormningen av Kapitolium 2021. Men fonden har mötts av stark kritik från både republikaner och demokrater i kongressen. I Storbritannien samlades tusentals personer i Southampton för att protestera mot polisens agerande i samband med en knivattack av en 18-årig kille. Detta efter att en video blivit offentlig som visar hur Henry Novak grips och handfängslas av polis samtidigt som han är döende efter knivattacken. Offentliggörandet av filmen har lett till våldsamma protester. Från och med den 1 juli införs nya tullregler för privatpersoner som beställer varor från länder utanför EU. För paket värda under 150 euro kommer en avgift på 3 euro per vara att tas ut, vilket kan göra småköp oväntat dyra. Reglerna syftar till att stoppa farliga produkter och skapa en rättvisare konkurrens inom EU. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut,

0: reklam.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
3: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir handgemäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biljetto.se.
4: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid, njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
5: Hej! Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Striderna mellan Iran och USA fortsätter runt Hormuzsundet. Iran attackerade under natten både Kuwait och Bahrain med drönare och missiler. Flera personer ska ha skadats efter drönarattacken mot Kuwaits internationella flygplats. Enligt Kuwaits försvarsministerie är de väpnade styrkorna nu i beredskap för att hantera situationen. Från Höör rapporteras de två män som har gripits för ekobrott. Under en fordonskontroll visade de nervösa tecken, vilket ledde till en kroppsvisitation. Det visade sig att en av dem hade flera hundratusen kronor i kontanter gömda i sina kalsonger, vilket har lett till misstankar om grovt penningtvättsbrott. I Stockholm har en man avlidit efter att ha skjutits av polis under en biljakt igår kväll. Polisen fick larm om en misstänkt kidnappning och mordförsök, och efter en intensiv jakt stoppades bilen som sen körde in i ett räcke. Under händelsen avlossade polisen ett skott, vilket resulterade i att föraren dog. Folkhälsomyndigheten har undersökt den sexuella hälsan hos den svenska befolkningen. Enkäten som omfattar svar från nästan 16 000 personer visar att den sexuella och reproduktiva hälsan generellt är god. Ungefär hälften av de tillfrågade är nöjda med sitt sexliv, och de flesta känner att de kan säga nej till sex och välja sin partner utan familjens krav. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
7: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Fotboll på fredag den 5 juni klockan 19.00 på Dalslands Sparbank Arena i Mellerud. Hemmalaget Melleruds IF tar emot Trollhättans FK. Alltså på fredag den 5 juni 19.00 Dalslands Sparbank Arena, Melleruds IF, Trollhättans FK. Nationaldagsfotboll och kommunderby på lördag den 6 juni klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle. Säffle SKs damer tar emot Värmlandsbro SK, alltså på nationaldagen 6 juni klockan 14.00.
2: Fira mors dag med frukost och gräddetårta på Stadshotellet i Åmål på söndag mellan klockan 8 och 10. Överraskning till alla mödrar med förbokat bord och halva priset till alla mödrar i små och stora betalande barns sällskap. Ordinarie pris för vuxen 135 kronor. Boka på 0532 616 10 eller info@amalstadshotell.se. Välkomna! Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till

0: huset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
1: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
3: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: Hej, Jörgen på Andrén Motor här. Boka däckbyte och service i tid så kan vi erbjuda en tid som passar dig. Kom in till oss på Andrén Motor eller ring oss på 0532 167 00.
5: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här kommer nyheterna. Ukraina har under morgonen genomfört attacker mot flera energi- och militäranläggningar i Sankt Petersburg, där ett viktigt ekonomiskt forum pågår. Enligt ukrainska myndighetskällor syftar attackerna till att störa forumet där president Putin kommer att delta under de kommande 3 dagarna. I kölvattnet av dessa attacker har finska försvarsmakten förstärkt sin närvaro i området. Sjöleder i Finska viken har stängts och stridsflygplan har satts in, samtidigt som flygrestriktioner införts i de sydöstra delarna av Finland. Samtidigt rapporteras det att Iran har utfört en drönarattack mot Kuwaits internationella flygplats, där flera personer ska ha skadats. Kuwaits försvarsministerium uppger att de väpnade styrkorna är i beredskap för att hantera situationen. I den uppmärksammade polisoperationen Candy har ytterligare 15 personer gripits, varav 14 i Sverige och en i Nederländerna. Den internationella insatsen har lett till att centrala aktörer misstänkta för penningtvätt och narkotikahandel har spårats och gripits. Totalt har 27 personer frihetsberövats och fler gripanden kan bli aktuella. Och Folkhälsomyndigheten har idag presenterat en rapport om den sexuella hälsan i Sverige. Ungefär hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv och de flesta känner att de har möjlighet att välja sin partner utan familjens krav. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Sahara Hot Nights fick inleda den här radiodagen på Radio 45. Chic to chic heter låten. God förmiddag säger jag, Bente Hjelm, och önskar dig varmt välkommen till att hänga med mig fram till klockan 3 i eftermiddag. Det är onsdag den 3 juni och det betyder, eftersom det är onsdag, att det i eftermiddag blir ett program med Tord Gårdebratt och Bea Nilsson. Men det kan vi ju ta och återkomma till. Nu tillbaka till skivlistan som bjuder Jimi Hendrix.

0: Reklam.
1: Hur leder du egentligen? Med närvaro i nuet, energi i rummet och glädje i det du gör. Karin Coach hjälper dig att utveckla ett ledarskap som känns både för dig och ditt team. Led med tydlighet, skärpa och kraft. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
2: ICA Supermarket Lejonet i Åmål. Online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
3: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
7: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Donna Summer och Bad Girls här i Radio 45. Grattis på namnsdagen alla ni som heter Ingemar och Gudmar. Hoppas dagen blir till belåtenhet med mycket uppmärksamhet förstås. Det är också världsdagen för cyklar idag. En dag instiftad av FN 2018. Världscykeldagen uppmärksammar cykeln som ett enkelt och billigt transportmedel med låg miljöpåverkan. Så dags att plocka fram den om du inte redan har gjort det och serva den inför sommaren. Niklas Strömstedt ska du få nu med enkel matematik, och hör och häpna, om en liten stund dyker sonen upp tillsammans med tjuvjakt. Mats Rådberg, ja, honom får du också höra här i Radio 45 alldeles strax.

0: ugnsbakad fisk i pesto serverad med kokt potatis och kycklingsnitzel med sweet chilikräm och stekt potatis. Det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka i lunchen som serveras mellan 11 och 3. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé bestående av korv stroganoff med potatismos, stekt strömming med lingon och potatismos, och så ingår det även thai-mat och sushi i buffén samt sallad, dricka, kaffe och kaka. Stadshotellet i Åmåls lunchbuffé består idag av färsjärpar med gräddsås, pressgurka och kokt potatis, panerad flundra med romsås och kokt potatis och friterad ärtbiff med potatis och kall örtsås. Lunchen serveras ifrån klockan 11:30 och buffén kostar 145 kronor.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Ja, där fick du dansbandet Säves som bildades av olika band i Vänersborg 1973. När flickorna ler heter låten. Klockan har passerat 20 minuter i 11 denna onsdags förmiddag och vi ska vidare med The Hollies, I Can't Let Go.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Den 6 juni firar vi nationaldag med kul aktiviteter på Stadt i Åmål. 2- och 3-rätters erbjudande på bakfickan. Musikunderhållning med den svenska musikskatten. Fri entré. Välkommen att fira nationaldagen med oss på Stadt i Åmål.
3: Rostocksfestival för tredje året rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandlyckegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir handgemäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biljetto.se.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Erna Media,
4: ditt lokala mediehus.
6: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
7: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Alien fick du med The Only One Woman. Och idag så drar ju Sweden Rock Festival igång, denna festival som årligen lockar omkring 40 000 unika besökare. En av Sveriges allra största festivaler. Troligtvis så finns det en och annan ifrån vårt område bland de där 40 000 också. Kanske är de på väg just nu, kanske har de redan kommit dit, vem vet. Vi ska i alla fall prata lite mer om Sweden Rock i vår nästa timma. Nu The Loving Spoonful med Summer in the City.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här kommer nyheterna. Ukraina har under morgonen genomfört attacker mot flera energi- och militäranläggningar i Sankt Petersburg, där ett viktigt ekonomiskt forum pågår. Enligt ukrainska myndighetskällor syftar attackerna till att störa forumet där president Putin kommer att delta under de kommande 3 dagarna. I kölvattnet av dessa attacker har finska försvarsmakten förstärkt sin närvaro i området. Sjöleder i Finska viken har stängts och stridsflygplan har satts in, samtidigt som flygrestriktioner införts i de sydöstra delarna av Finland. Samtidigt rapporteras det att Iran har utfört en drönarattack mot Kuwaits internationella flygplats, där flera personer ska ha skadats. Kuwaits försvarsministerium uppger att de väpnade styrkorna är i beredskap för att hantera situationen. I den uppmärksammade polisoperationen Candy har ytterligare 15 personer gripits, varav 14 i Sverige och en i Nederländerna. Den internationella insatsen har lett till att centrala aktörer misstänkta för penningtvätt och narkotikahandel har spårats och gripits. Totalt har 27 personer frihetsberövats och fler gripanden kan bli aktuella. Och Folkhälsomyndigheten har idag presenterat en rapport om den sexuella hälsan i Sverige. Ungefär hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv och de flesta känner att de har möjlighet att välja sin partner utan familjens krav. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Hej! Bildelningsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelningsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Ett stenkast från akvedukten i Hoverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Hoverud. Välkomna!
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
5: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
6: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Ja, så var det med The Situation här i Radio 45. Ja, en hel del folk är nu på väg ner mot Sölvesborg. Många har redan anlänt till Sweden Rock Festival som inleds idag. En del som tagit sig ner till Sölvesborg med tåg fick en oväntad överraskning i vagnen. För där fanns nämligen Mötley Crüe-gitarristen John Five, skriver Aftonbladet. Och gitarristen, tillika 55-åringen, fick naturligtvis posera på massa bilder och skriva autografer, så det stod härliga till. Vi kan väl lyssna på Mötley Crüe för att värma upp lite grann, om det nu är någon som lyssnar på oss på väg ner till Sölvesborg.

0: Dagens lunchtips.
1: Sonano restaurang i Mellerud serverar ugnsbakad fisk i pesto serverad med kokt potatis och kycklingsnitzel med sweet chilikräm och stekt potatis. Det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka i lunchen som serveras mellan 11 och 3. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé bestående av korv stroganoff med potatismos, stekt strömming med lingon och potatismos, och så ingår det även thai-mat och sushi i

Ny musik från Cassiopeia fick du där. Why is it so hard? En udda, nästan bakvänd anmälan kom in till Åmålspolisen. Enligt den här anmälan så ska det handla om stöld. En kvinna har uppgett att hon haft inbrott i ett förråd till en hyresfastighet i Åmål. Men det verkar inte ha stulits någonting. Det rubriceras därför istället som ett försök till stöld. Däremot så anträffade hon saker i källarförrådet som inte tillhörde henne. Tjuvarna i det här fallet har alltså inte tagit något utan istället lagt dit något. Vad anmäler man då om hon tror? Ja, tydligen försök till stöld då. Det kvinnan tror har hänt enligt anmälan är att sakerna som har dit transporterats kan möjligen vara annat stöldgods. Kanske ville de bara bevara det, förvara det på hennes förråd. Märklig story hur som helst. Lite 80-talsmusik från Alvin Stardust ska du få nu. Sen Racy och så kommer den svenska gruppen Sound of Music, om ni minns, med låten Alexandra.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänster Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänster Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
4: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
7: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Key to Love heter låten du fick med John Mayall and the Blues Breakers i din lokala kanal när klockan har passerat 11:15. Sweden Rock, ja, den drar igång idag den här festivalen, och det har ju länge spekulerats i vem som är den hemliga akten som kommer att öppna hela Sweden Rock 2026. I spelschemat där syns bara ett stort frågetecken, men nu avslöjar Aftonbladet att det är det ikoniska bandet Europe inklusive sångaren och världsstjärnan Joey Tempest som kommer att dyka upp precis efter öppningen av festivalen.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu de allvarliga misstankarna mot en avstängd SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott. Kristersson uttrycker att han förväntar sig ett strängt straff om misstankarna visar sig stämma, men han betonar att detta inte kommer påverka samarbetet med Sverigedemokraterna. Och så till den allvarliga händelse som inträffade utanför Nynäshamn igår kväll, där en man sköts ihjäl av polis efter en biljakt. Enligt uppgifter till Aftonbladet hade mannen tidigare försökt köra på barnens mamma och hotat att skada barnen när han tog med dem i bilen. Ukraina har utfört en drönarattack mot oljeterminalen i Sankt Petersburg, där Rysslands internationella ekonomiska forum invigs senare idag. Den finska försvarsmakten har nu förstärkt sin närvaro i området. Sjöleder i Finska viken har stängts och stridsflygplan har satts in för att öka säkerheten. Och avslutningsvis så kan vi meddela att Stockholm snart kommer få en ny ishockeyarena med plats för 10 000 åskådare. Den rödgröna majoriteten i staden är det som har meddelat dessa planer, vilket väcker förväntningar bland sportentusiaster. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 12

0: E-Type och Hold Your Horses först ut här i 12-timman. E-Type som flyttade till landet i slutet av augusti förra året tillsammans med sin Melinda då och deras barn. Och på gården tar man hand om flera fosterbarn. Och nu har man också införskaffat djur med sann åsnor och kycklingar. Och jag läste i Aftonbladet alldeles nyss att E-Type har hittat hem i och med den här flytten ut på landsbygden. Han trivs som fisken i vattnet. Ove Törnqvist ska du få nu med låten Hjälp.
1: Hjälpsamma vänner är det bästa jag vet. Kom här ska ni få se dem i min lilla.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
2: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir handgemäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefritt hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Hej, hos oss på Bildelshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
5: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Barry Manilow, var det en som besjöng den kända, ikoniska och 4 kilometer långa sandstranden i stadsdelen Rio de Janeiro i Brasilien, Copacabana. Och Barry Manilow, han är lite bekymrad nu efter att han fick ställa in en rad spelningar efter sin cancerdiagnos förra året och en operation till följd av detta, att han inte ska få tillbaka sin tidigare sångröst. Nej, efter den här operationen så gjorde han sitt första soundcheck för ungefär en månad sedan och han säger att det lät inte alls som jag. Jag hoppas och tror att inte det är över. Och det hoppas väl vi också. För hans röst är ju lite speciell om man känner ganska snabbt igen den. Hur är det med Britney Spears röst? Jo, men visst känner man väl igen den också. Hyfsat snabbt. I need time, time, love, joy, joy. I need space, love, I need me.

0: Dagens lunchtips.
1: Sonano restaurang i Mellerud serverar ugnsbakad fisk i pesto serverad med kokt potatis och kycklingsnitzel med sweet chilikräm och stekt potatis. Det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka i lunchen som serveras mellan 11 och 3. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé bestående av korv stroganoff med potatismos, stekt strömming med lingon och potatismos, och så ingår det även thai-mat och sushi i buffén samt sallad, dricka, kaffe och kaka. Stadshotellet i Åmåls lunchbuffé består idag av färsjärpar med gräddsås, pressgurka och kokt potatis, panerad flundra med romsås och kokt potatis och friterad ärtbiff med potatis och kall örtsås. Lunchen serveras ifrån klockan 11:30 och buffén kostar 145 kronor.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Carina Jarnek fick du med Ingenting mer, ingenting mindre. Från och med den 1 juni så går det åter att hyra stuga vid sjön Lången, skriver Säffle-tidningen om. Detta efter att tre stycken gamla vänner köpte stugbyn förra året. Och nu så har man jobbat och slitit och det är dags att ta emot sina första gäster. Än så länge så är det bara tyskar som har bokat, men det är ju tidigt på säsongen så det kommer säkert att ändra sig. Man har jobbat och slitit under den här tiden. Man har ägt stugbyn utan att den varit öppen. Totalrenoverat servicehuset, läser jag här i Säffle-tidningen, putsat upp alla stugor. Det finns 10 stycken med 4 bäddar i varje på området. Man har målat och gjort nya verandor och man har fixat och donat med både det ena och det andra. Så nu känns det jättekul att kunna ta emot gäster, menar man. Och hoppas locka besökare som vill njuta av lugnet, av att fiska eller paddla på sjön. För de ska även hyra ut kanot och båt framöver. Chris Andrews nu med Yesterday Man.

0: Läs mer om Radio 45 på radio45.se.
1: Radio 45.
2: Reklam.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
5: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
6: Den 6 juni firar vi nationaldag med kul aktiviteter på Stadt i Åmål. 2- och 3-rätters erbjudande på bakfickan. Musikunderhållning med den svenska musikskatten. Fri entré. Välkommen att fira nationaldagen med oss på Stadt i Åmål.
7: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Västerbulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Ja, då var vi tillbaka på 70-talet med hjälp av Blue Mink och The Banner Man. Klockan den närmar sig 1 denna onsdag. Om bara 5 minuter så får du därför nyheter här i Radio 45. Benson & Boone och The Everly Brothers fram tills dess.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu de allvarliga misstankarna mot en avstängd SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott. Kristersson uttrycker att han förväntar sig ett strängt straff om misstankarna visar sig stämma, men han betonar att detta inte kommer påverka samarbetet med Sverigedemokraterna. Och så till den allvarliga händelse som inträffade utanför Nynäshamn igår kväll, där en man sköts ihjäl av polis efter en biljakt. Enligt uppgifter till Aftonbladet hade mannen tidigare försökt köra på barnens mamma och hotat att skada barnen när han tog med dem i bilen. Ukraina har utfört en drönarattack mot oljeterminalen i Sankt Petersburg, där Rysslands internationella ekonomiska forum invigs senare idag. Den finska försvarsmakten har nu förstärkt sin närvaro i området. Sjöleder i Finska viken har stängts och stridsflygplan satts in för att öka säkerheten. Och avslutningsvis så kan vi meddela att Stockholm snart kommer få en ny ishockeyarena med plats för 10 000 åskådare. Den rödgröna majoriteten i staden är det som har meddelat dessa planer, vilket väcker förväntningar bland sportentusiaster. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Ja, där fick du Främling med Carola. Det är i år 43 år sedan som Carola slog igenom med dunder och brak just med den här låten Främling när hon vann Melodifestivalen 1983. Och på tal om Carola så är det också den 21 augusti premiär för dokumentären vid namn Carola. Det är My Sandström som regisserar den här filmen och har fått tillgång till unikt material ifrån artisten själv. Dessutom så fyller Carola 60 år den 8 september, så mycket som...

0: Reklam. ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: 32 medlemmar i Dalsländska konstföreningen Galleri Olika ställer ut sina alster i Bengtsfors konsthall. Utställningen pågår mellan den 5 juni och 14 augusti med vernissage den 5 juni klockan 15 till 18. Välkomna! Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: Fotboll på fredag den 5 juni klockan 19.00 på Dalsland Sparbank Arena i Mellerud. Hemmalaget Mellerud IF tar emot Trollhättans FK. Alltså på fredag den 5 juni 19.00 Dalsland Sparbank Arena, Mellerud IF, Trollhättans FK. Nationaldagsfotboll och kommunderby på lördag den 6 juni klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle. Säffle SKs damer tar emot Värmlandsbro SK, alltså på nationaldagen 6 juni klockan 14.00.
1: Fira morsdag med frukost och gräddetårta på Stadshotellet i Åmål på söndag mellan klockan 8 och 10. Överraskning till alla mödrar med förbokat bord och halva priset till alla mödrar i små och stora betalande barns sällskap. Ordinarie pris för vuxen 135 kronor. Boka på 0532 616 10 eller info@amalstadshotell.se. Välkomna!
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

kunna skapa 16 nya lägenheter, tvåor, treor och fyror utav kontorslokalerna på de två nedre våningsplanen. Magnus Dahlbo, Åkabs vd, säger att det troligtvis blir byggstart till hösten. Ted Gärdestad om en liten stund, först The Tramps med Disco Inferno.

0: Reklam.
1: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
3: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
4: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
3: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
4: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
3: Dalsland
4: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
3: ditt lokala mediehus.
5: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvike Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mängd, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
6: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
7: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
8: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

I love the rock and roll med Joan Jett and the Black Hearts här i Radio 45. Nu läser jag att en av Sveriges stora stjärnor i det stundande fotbolls-VM som hägrar borta i USA och Mexiko nu har anslutit till den svenska truppen, alltså Viktor Gyökeres. Och laget tränar väl idag, antar jag, inför genrepet mot Grekland på hemmaplan i Solna imorgon kväll klockan 19.00. Mycket mer finns inte att förtälja om vad som är på gång och vad som händer i den svenska truppens liv just nu. Däremot så ser jag att den norska truppen har givit sig av emot USA. Och att det inte bara är Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard med flera på planet, utan också ett halvt ton fisk, 116 kilo brunost och 6000 apelsiner. Mm. Kul att få en inblick i vad de ska äta där borta och vad som uppenbarligen inte går att få tag i på plats där nere, utan man får ha med sig sin egen mat, åtminstone i mångt och mycket. Ja, vad de svenska ska ha med sig för någonting att käka, det vet vi inte ännu. Vi får se om journalisterna är lika på hugget och tar reda på det åt oss innan det är dags att ta sig an då och spela detta VM som så många väntar på. Bruce Springsteen kanske en och annan väntar på, i så fall kommer han här, Waiting on a Sunny Day.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu de allvarliga misstankarna mot en avstängd SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott. Kristersson uttrycker att han förväntar sig ett strängt straff om misstankarna visar sig stämma, men han betonar att detta inte kommer påverka samarbetet med Sverigedemokraterna. Och så till den allvarliga händelse som inträffade utanför Nynäshamn igår kväll, där en man sköts ihjäl av polis efter en biljakt. Enligt uppgifter till Aftonbladet hade mannen tidigare försökt köra på barnens mamma och hotat att skada barnen när han tog med dem i bilen. Ukraina har utfört en drönarattack mot oljeterminalen i Sankt Petersburg, där Rysslands internationella ekonomiska forum invigs senare idag. Den finska försvarsmakten har nu förstärkt sin närvaro i området. Sjöleder i Finska viken har stängts och stridsflygplan satts in för att öka säkerheten. Och avslutningsvis så kan vi meddela att Stockholm snart kommer få en ny ishockeyarena med plats för 10 000 åskådare. Den rödgröna majoriteten i staden är det som har meddelat dessa planer, vilket väcker förväntningar bland sportentusiaster. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Men där fick vi lite Elvis sådär på onsdags eftermiddagen. Härligt, härligt. Annat som är härligt den här onsdags eftermiddagen, liksom de allra flesta andra onsdags eftermiddagar, det är att efter 17-nyheterna, då kommer Tord och Bea med ännu ett program i sin långa programserie. Frågor och svar är temat idag. Missa inte det efter 17-nyheterna alltså. Thomas Ledin ska du få nu, långt ute på landet.

0: Du lyssnar på Radio 45.
1: Escucha el ritmo.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Den 6 juni firar vi nationaldag med kul aktiviteter på Statt i Åmål. 2- och 3-rätters erbjudande på bakfickan. Musikunderhållning med den svenska musikskatten. Fri entré. Välkommen att fira nationaldagen med oss på Statt i Åmål.
3: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisséer och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
6: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
7: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Ellen Wheels med The Cheer fick du. Och så Johan Kinde innan det, bakom din rygg. Ja, jag vet inte om ni har upplevt att våren varit extremt varm här i vårt område. Nej, inte jag heller faktiskt. Jag vet inte om det är så att vi som land har hamnat mitt emellan andra länders värmeböljor, eller om det är så att vi i vårt område har hamnat liksom mitt emellan bakom de värmeböljor som har funnits på andra ställen i Sverige. I don't know, men jag läser i alla fall i Göteborgs-Posten att det aldrig förr har varit en varmare vår uppmätts i Frankrike än de senaste månaderna. Och även i Norge, England och Wales har våren varit rekordvarm. Jag kan inte dra mig till minnes att jag läst någonting om rekordtemperaturer i det här landet denna vår, och framförallt inte i vårt område. Men vi kanske kommer igen så att säga under sommarmånaderna. Bon Jovi tänkte jag bjuda på nu, Living on a Prayer.

Viktor Norén och Klara Söderberg fick vi i sång till min bästa vän. Klockan den har blivit, den har passerat 20 minuter i tre. Du lyssnar på Radio 45. Här är The Beatles.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
5: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
6: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
7: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
8: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

1910 Fruit Gum Company med The Simon Says fick du lyssna till där. Och jag som heter Bente Hjelm ska nu avrunda de här timmarna vi haft tillsammans sen klockan 10 i förmiddags. Sen efter klockan 3 nyheterna så får du musik nonstop fram till efter 17 nyheterna. Då är det dags för Tord och Bea igen. Temat idag är frågor och svar. Vi får väl se om Tord Gårdebratt och Bea Nilsson tänker ställa frågor eller ge svar, eller om de helt enkelt plockar det utifrån artister och låtar. Stort tack för den här dagen, och på återhörande igen imorgon klockan 10.

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu de allvarliga misstankarna mot en avstängd SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott. Kristersson uttrycker att han förväntar sig ett strängt straff om misstankarna visar sig stämma, men han betonar att detta inte kommer påverka samarbetet med Sverigedemokraterna. Och så till den allvarliga händelse som inträffade utanför Nynäshamn igår kväll, där en man sköts ihjäl av polis efter en biljakt. Enligt uppgifter till Aftonbladet hade mannen tidigare försökt köra på barnens mamma och hotat att skada barnen när han tog med dem i bilen. Ukraina har utfört en drönarattack mot oljeterminalen i Sankt Petersburg, där Rysslands internationella ekonomiska forum invigs senare idag. Den finska försvarsmakten har nu förstärkt sin närvaro i området. Sjöleder i Finska viken har stängts och stridsflygplan har satts in för att öka säkerheten. Och avslutningsvis så kan vi meddela att Stockholm snart kommer få en ny ishockeyarena med plats för 10 000 åskådare. Den rödgröna majoriteten i staden är det som har meddelat dessa planer, vilket väcker förväntningar bland sportentusiaster. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
4: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir handgemäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
7: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Västerbulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé. Det klassiska smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
2: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
3: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
2: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
3: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
2: Dalsland
3: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
2: ditt lokala mediehus.
4: Hej, Jörgen på Andrén Motor här. Boka däckbyte och service i tid så kan vi erbjuda en tid som passar dig. Kom in till oss på Andrén Motor eller ring oss på 0532 167 00.
5: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
6: Hej, på Bildelshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
7: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
8: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. OECD rapporterar att den globala tillväxten nu bromsas in. Med en nedgång på 3,4% under 2025 till 2,8% under året. Enligt deras prognos kan tillväxten påverkas negativt av den pågående konflikten i Mellanöstern. Och om situationen förvärras kan konsekvenserna bli allvarliga. Jens Magnusson, chefsekonom på SCB, uppmanar både svenska hushåll och företag att följa utvecklingen noga. I sportvärlden meddelar förbundskapten Graham Potter att Viktor Gyökeres kommer att spela från start i VM-genrepet mot Grekland imorgon. Detta är en helomvändning från tidigare besked, vilket har väckt intresse bland både fans och experter. I Malmö har ett misstag lett till ett stort avloppsutsläpp i maj. VA Syd uppger att teknikerna följde en felaktig formulerad plan under arbetet med ledningarna. Men även om planen hade varit korrekt så hade utsläppen troligtvis hänt ändå. Detta på grund av att avloppsnätet är gammalt, allt från 65 till 120 år gammalt. Slutligen, inom Sverigedemokraterna råder det intern kritik efter en pressträff där svaren om en ledamot väckt ilska. Många inom partiet uttrycker sin undran över hantering av situationen och vad som sagts. Det var de senaste nyheterna.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål. Hello.

0: Reklam.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé. Det klassiska smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
3: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
5: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
6: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
8: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Fira mors dag med frukost och gräddetårta på Stadshotellet i Åmål på söndag mellan klockan 8 och 10. Överraskning till alla mödrar med förbokat bord och halva priset till alla mödrar i små och stora betalande barns sällskap. Ordinarie pris för vuxen 135 kronor. Boka på 0532 616 10 eller info@amalstadshotell.se. Välkomna!
2: Nationaldagsfotboll och kommunderby på lördag den 6 juni klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle. Säffle SKs damer tar emot Värmlandsbro SK, alltså på nationaldagen 6 juni klockan 14.00.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
2: Fotboll på fredag den 5 juni klockan 19.00 på Dalslands Sparbank Arena i Mellerud. Hemmalaget Mellerud IF tar emot Trollhättans FK. Alltså på fredag den 5 juni 19.00 Dalslands Sparbank Arena, Mellerud IF, Trollhättans FK.
1: 32 medlemmar i Dalsländska konstföreningen Galleri Olika ställer ut sina alster i Bengtsfors konsthall. Utställningen pågår mellan den 5 juni och 14 augusti med vernissage.

0: Reklam.
1: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
4: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information ring Stefan på 0739 800 950.
5: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askås.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck? Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. OECD rapporterar att den globala tillväxten nu bromsas in med en nedgång på 3,4% under 2025 till 2,8% under året. Enligt deras prognos kan tillväxten påverkas negativt av den pågående konflikten i Mellanöstern, och om situationen förvärras kan konsekvenserna bli allvarliga. Jens Magnusson, chefsekonom på SCB, uppmanar både svenska hushåll och företag att följa utvecklingen noga. I sportvärlden meddelar förbundskapten Graham Potter att Viktor Gyökeres kommer att spela från start i VM-genrepet mot Grekland imorgon. Detta är en helomvändning från tidigare besked, vilket har väckt intresse bland både fans och experter. I Malmö har ett misstag lett till ett stort avloppsutsläpp i maj. VA Syd uppger att teknikerna följde en felaktig formulerad plan under arbetet med ledningarna. Men även om planen hade varit korrekt så hade utsläppen troligtvis hänt ändå. Detta på grund av att avloppsnätet är gammalt, allt från 65 till 120 år gammalt. Slutligen, inom Sverigedemokraterna råder det intern kritik efter en pressträff där svaren om en ledamot väckt ilska. Många inom partiet uttrycker sin undran över hantering av situationen och vad som sagts. Det var de senaste nyheterna.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.
5: Reklam.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
7: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
8: Rostocks festival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvika Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir Handgemäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biljetto.se.
9: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
10: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
11: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
12: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
11: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
12: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
11: Dalsland
12: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
11: ditt lokala mediehus.
13: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Ja, säger jag välkommen till dig, Tord.
1: Tackar, Björn.
0: Du, vi har ju sagt här i våra påannonseringar att vi går mot ett jubileum, att vi snart går mot semester.
1: Ja.
0: Alltså innan vi går på semester, då har vi gjort vårt 300 program.
1: Ja, det börjar bli mycket nu då.
0: Det börjar bli mycket, ja. Men vi är inte riktigt där än.
1: Nej.
0: Så att vi har lite frågor och vi har lite svar.
1: Ja.
0: Ska vi börja med frågor då?
1: Ja, Bob Molly ställer en fråga här, vet du. Is this love?

0: En klassisk Bob Marley. Vad tror vi, mitten 70 eller någonstans?
1: Ja, 78 du.
0: Så 78, ser
1: ja,
0: det.
1: Ja, för Kaja det.
0: Ja, ja.
1: Men, och ja, det, jag håller ju med dig där. Innan hade jag hört No Woman No Cry och jag var lite sådär. Men när den Kaja kom 78, det var ju, han hade mer hitlåtar att lära för mig.
0: Ja.
1: Men de tyckte han hade blivit lite soft då, lite för mjuk. Så,
0: ja, okej.
1: Okay. Ja, det är riktiga fansarna gillar han inte. Nej.
0: Nej.
1: Det var inte riktigt bra det, tror du.
0: Rastaflätare höll på att gå ur lite.
1: Ja, de höll på att rakna lite. Ja. Men du, det var en grej till med det faktiskt. Okay. Ja. Naomi Campbell.
0: Ja.
1: Hon var 7 här. År gammal var hon här.
0: Ja.
1: Hon var med i videon till den låten.
0: Jaha.
1: Så jag blir lite nyfiken på den nu.
0: Just det, vi kommer återkomma till det här med video. Det är synd att vi inte får köra det i tv.
1: Ja, i radio.
0: Att jag har också några exempel på Jädris videos.
1: Hon debuterade här i den här videon.
0: Ja, ja.
1: 7 år var hon.
0: Men du sa att det här var lite annorlunda, tyckte fansen.
1: Han var lite soft här, tyckte de.
0: Men då ska vi spela en annan då. Det är inte svaret på frågan Is This Love, för låten heter You Gave Me The Answer. Men det som var lite frågande här, det var varför gjorde Paul McCartney en låt som lät så här? Ja.

0: Jag får ju en känsla av filmmusik här då, vet du.
1: Ja, ibland har du dålig feeling. Det
0: måste jag säga. Ja, ibland får du en dålig känsla för feeling. Ja. Ibland är det bra. Nej, men... Ja, det, ja.
1: Du hade nästan timing.
0: Ja, det är nästan timing. Ja.
1: Nej, jag kanske att den har plockats med i någon film, men det var inte den här filmen som han gjorde musiken till. Utan när Beatles upplöstes då 70 så körde han igång då han och Linda och Danny Lane, gruppen Wings. Och de gjorde några album. Och sen då när han kom med den här då, Venus and Mars, så var det folk som hajade till. Vad är det? Liksom, det låter ju inte alls som varken Beatles eller kanske någon Beatles-låt låter likadan. Men ja, han sa det att jag tyckte väl om att experimentera lite grann och lite tacksamhet till personen som gett honom svar och ansökt och så var han också lite fallenhet åt det här lite vad du vill stuket lite åt det hållet. Så att den här blev ju aldrig någon större hit bland McCartney-fanserna. Men han gillar den själv.
0: Ja, men Venus and Mars där. Skiva köpte alla. Tyckte det var bra.
1: Ja, visst. Det är lite hellre bland annat. Nej, men jag gillar den här. Ja. En liten Curtis. You gave me the answer. Ja. Nu ska vi ta en fråga. Jag vet inte om du kan komma på någon mer artist eller någon stor artist från Alaska. Den kan du få fundera på en stund.

0: Du, från Alaska, nej, jag tror inte jag känner igen någon artist därifrån du.
1: Nej, ja, jag känner ju till henne. Jag gillar henne, vi hörde henne. Men för övrigt kan inte jag komma på någon, så jag till och med sökt lite på nätet. Och de förslagna som kom upp, nej. Det var bara den här tjejen, Jewel hette hon.
0: Ja.
1: Slog igenom med debutalbumet när den här låten var med, och den blev en riktig hit där bort i, ja, vissa delar av staterna i alla fall. Ja. Hon har inte riktigt landat i Europa. Men jag vet inte hur jag sprang över henne, men jag samlade på några album. Jag gillar hennes röst lite sådär, lite tvekande och ja, lite god.
0: Ja, men det var inte helt fel lättare, det var det inte.
1: Nej, så den ska du få lyssna med på. Låten Who Will Save Your Soul. Vad har du för svar på den frågan då, Tord?
0: Ja, things ain't what they used to be.
1: Med?
0: Eamon Corner.

0: Ja, jag såg ju dina låtval här och när jag läser Amen Corner då kan jag bara komma halvvägs till paradiset, va?
1: Ja, det kan du ju det.
0: Ja, det var väl deras brutala hit.
1: Ja, visst. Och Hello Susie där.
0: Ja, just det. Den
1: också. Paradise is half as nice.
0: Ja, de två, ja. Men det här var någonting annat.
1: Ja, det här var någonting annat. Det är för, de gjorde bara 3 skivor i stort sett. Den här kom 69. Den här skivan. Farewell to the Real Magnificent 7, 69.
0: Det tänkte du till på det.
1: Ja, det gjorde du, vet du. Sen hade du ju Andy Fairweather-Low.
0: Ja.
1: Var ju med där och sjöng. Det var väl han som gick vidare som jag känner egentligen, tror jag.
0: Känner du?
1: Ja, lite grann. Ja. Känner till han, kan man säga.
0: Ja, jag tänkte väl, ja.
1: Och han har ju varit spelat lite här och där och hjälpt lite till överallt. Så där han också hjälpt till.
0: Ja.
1: Jag tror han har varit lite på populär det sista faktiskt. Så. Han har släppt några skivor ännu. Jag jublar upp dem i alla fall. Men nej, det är inte något jag har hört. Det är det inte.
0: Nej. Då tar vi en ny fråga.
1: Ja, det gör vi.
0: Och en av de som ställer frågan här har faktiskt varit i Åmål.
1: Okay.
0: Så att frågan är, why can't we be friends?

0: Men du, detta var ju vår, ja.
1: Ja,
0: det står det. Och Erik Burden, var han med här?
1: Ja, en stund.
0: En stund? Ja, tidigt var med.
1: Ja, men han har aldrig varit i Åmål.
0: Nej, det har han inte. Men vem i vår har varit här?
1: Ja, kan få fundera på en stund. Jag ska berätta lite grann om dem. Historiskt då, de bildades i slutet av 60-talet. Ja. Och sen så kom ju Erik Burden, var ju med lite stund där.
0: Ja.
1: Men han hoppade av, eller som de kastade ut, jag vet inte. Sen fortsätter de och körde igång med de här grabbarna som var med. Bland annat Howard Scott, B.B. Dickerson, Charles Miller och Lee Oscar.
0: Jaha!
1: Munspelarna har ju varit och sånt munspel på bluesen
0: för,
1: i området.
0: Ja, för tusan.
1: Flera år.
0: Han trivdes bra här.
1: Ja, why can't we be friends? Han åkte till området. Gjorde han. Nej, den här var ju lite speciell då, för att den kom ju under en period då USA fortfarande präglade sociala motsättningar och rasrelaterade konflikter. Det har inte kommit så mycket längre, känns det som.
0: Nej, det känns så. Det känns så.
1: Det är lite annorlunda.
0: Jag lite nu i historien.
1: Ja, det gick bra en stund, men sen så, ja.
0: Tyvärr.
1: Vi släpper det. Så frågan var ju här, why can't we be friends? Och vad fick du för svar då?
0: Det var Brewer Shipley.
1: Ja.
0: De tycker one talk over the line, tycker de.
1: Okej, det var inte helt fel svar.
0: Nej.

0: Kändes som vi fick lite religiöst där, men One Talk Over the Line, har du fått för mycket nattvård eller vad?
1: Nej, det är lite för mycket röka är det faktiskt.
0: Jaha, ja. Det
1: var efter en spelning.
0: Så
1: fick det lite cigaretter där och körde lite avslappning där.
0: Ja.
1: Och en av de killarna, han rökar tre och då frågade jag kompisen, hur mår du? Ja, jag har nog rökat en för mycket nu då. One talk over the line.
0: Och då pratar vi inte John Silver utan
1: nej, det gör vi inte.
0: Okej, säg no more.
1: Och sen så, ja men hur går det då? Han sa, one talk over the line bara. Så han var det enda han fick fram. Då gjorde det en låt utav det.
0: Tre akkord, fortsätt. Ja, två rader till så kör vi.
1: Ja, tyckte det var rätt bra. Så det började spelen på live shower och sånt.
0: Ja.
1: Då märkte du att, oj, publiken gillar det. För då fick du ju släppa en sån singel och grejer med. Ja, kanske inte riktigt det jag tänkt sig för början. Men
0: en del kompositörer sliter i flera år.
1: Ja, visst.
0: Och den här gjorde det för att en sa någonting när han inte riktigt var i balans.
1: Nej, han var väldigt lugn.
0: Ja, nu måste vi hämta oss lite.
1: Ja, det får vi göra.
2: Reklam. Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål. Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
4: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
5: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
6: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefritt hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
7: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
8: Hej, hos oss på Bildelsshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.
10: Dalsland och Värmland.
0: Men det var ju rätt kul upplägg det här, Tor, att vi låter en artist ställa frågan så låter vi någon annan svara på i frågan.
1: Ja, men det funkar ju rätt bra, ja.
0: Det gör det. Och det där med frågor, det finns inga dumma frågor, säger folk.
1: Bara dumma
0: svar.
1: Ja.
0: Men det finns ju faktiskt en dum fråga som cirkulerar i våra trakter och det är, vad kostar en get nu för tiden? Det är en dum fråga.
1: Ja, det är en dum fråga. Det var inte många som har getter nu.
0: Nej, jag vet vad det kostar.
1: Nej, ja, precis.
0: Men du, vi ska ta en väldigt relevant fråga. Why do fools fall in love? Det kan ni fundera på.

0: Okej då.
1: Han fick ju en jättehit med den här Why Do Fools Fall in Love med gruppen The Teenagers. Men tyvärr så råkar han ut för väldigt vanligt i USA när det dyker upp unga artister, skådespelare väldigt, väldigt tidigt.
0: Ja.
1: De blir nere i träsket väldigt tidigt också.
0: Ja, okej då.
1: Så att han dog av en överdos när han var 25 år.
0: Oj. Så ja, att han var inte roligt då.
1: Han hann inte med speciellt mycket.
0: Han kände sig inte säker där då.
1: Han gjorde inte det. Jag vet inte om han fick något svar på Why Do Fools Fall in Love. Men under några år där så var han ju en firad stjärna och hade nog rätt kul ett tag innan han fastnade i träsket.
0: Ja.
1: Så han var inte helt säker.
0: Nej.
1: Men AC/DC, är de säkra någonstans då?
0: Ja, i New York City.

0: Brian Johnson där, han lät ju övertygande, men hur säker var det egentligen?
1: Ja, Safe in New York City heter ju låten. Han var med på Stiff or Upper Lip där 2000, men det kryper ju fram i sista raden där.
0: Jaha, det tänkte jag inte på.
1: Jag sjunger han, I feel safe in a cage i New York City.
0: Okej.
1: Okay. Han måste ha varit i en bur för att vara säker med.
0: Okej.
1: Okay. Ja, jag vet, nu vet jag inte riktigt vad buren är.
0: En liten sån här twist där på slutet.
1: Ja, tre dagar i buren. Det var en tro skogman.
0: Jag är helt säker när jag

0: tvärtom. Bara inte släpper ut mig i den.
1: Nej, ja, precis. Håll mig inlåst.
0: Oj, oj, oj. Du, vi ska ta en annan fråga här nu.
1: Ja.
0: Och det är om båtar.
1: Båtar?
0: Ja, TCC säger jag här.
1: Ja, ja, ja.
0: Så nu, det här får du reda ut, för det fattar jag ingenting utav.

0: Ja, jag ser här på titeln och Tennessee Ships Don't Disappear. Men det är klart att de inte försvinner. Men jag gillar det här. För länge sedan så frågar de en generalpost på posten. Så att det här med att det försvinner så mycket brev. Och då svarar han, och det här finns tydligen inspelat någonstans. Jag har sett klippen några gånger. Och säger han så här, att ett brev kan inte komma bort, men ibland händer att det inte kommer fram.
1: Ja, det är någonstans. Ja. Jo, men jag har levt en lite sån här skrun när vi ska bygga om någonting sånt där. Och de rotar fram någon vägg eller någon, bakom någon byrå och hittar något sånt där brev som någon postade för 37 år sedan. Och sånt där.
0: Så allting är bara en tidsfråga.
1: Ja, lite sådär. Men man är en parentes på den här frågan. Vet du. Do they? Frågetecken. Ja. Ships don't disappear. Så det är en parentes där. Men do they?
0: De är någonstans, de där båtarna.
1: Ja, det är det. Det är för sig. Ja.
0: Det försvinner inte.
1: Har du med Bermuda-trianglen är det, tror du, eller?
0: Ja, kan vara det. Någonstans så finns de.
1: Ja, det kanske är det.
0: Men hur tidigt sent var det här med Tennessee då?
1: Detta är första skivan då.
0: Det är det, okej.
1: Ja, den gick inte in på några höjdare på listan, men det var en singel de släppte för första. Ja. De andra det gick bra.
0: Ja.
1: Det gjorde det. De gick in på topp 10. Rubber Bullets och...
0: Ja, just det, den var med på första, ja.
1: Första skivan, den är rockars bra, den.
0: Ja, det är oväntat när den kom. Jag vet ju, jag tyckte det var så knepigt omslag på den där. Tänkte, det här kan väl inte vara något röjigt, rockigt, men det var det.
1: Det var det.
0: Det gillar jag skarpt. Ja. Nu ska vi ta någonting helt oväntat. För att det här är ju inte svaret på Tennessee. Svar mig, min vän, och då är det inte riktat till dig. Utan det är Tommy Blom som ställer den frågan. Det här är lite annorlunda, måste jag säga.

0: Ja, resten var inte så bra. Nej, jag skulle säga.
1: Där höll du igen, va?
0: Ja, ja. Nej, men det... Ja, jag vet inte då. Ja, han skulle väl ut i parkerna, va?
1: Ja.
0: Han var solo här, tror jag.
1: Här körde han in som solo.
0: Ja.
1: Och jag tänkte, det här måste ju vara en melodifestivallåt. Det känns som det här Marcus Österdals orkester eller någonting. Jag vet inte, det var de som var bakom.
0: Ja, ja,
1: men det var det inte.
0: Nej.
1: Det var en tysk låt som heter Mutterlein. Och den riktades texten först till Gud med orden Answer me Lord above. Men Tommy Blom, han gick några steg tillbaka, svarade mig min vän. Och det var ju efter han hade lämnat Tagus.
0: Ja, ja.
1: Och det lät som Melodifestivalen, men det var det inte. Jag tror inte att den här kom in på någon lista överhuvudtaget. Och det är väl en sån här singeln kan få för 1 krona på en loppiskopp eller någonting.
0: Ja, det är... Ja, men du, det kan, sådana grejer kan ju stiga i pris med, för det är inte många som sparar på sådana här skivar.
1: Just det.
0: Så det kan öka värdet markant.
1: Så ni nu som håller Tagus högt och Tommy Blom högt, jag vet ju vi har en kille med Göran Brandels som har allting som Tage har gjort.
0: Ja.
1: Och har du gjort en singel så har han en i 72 varianter med omslag och färger och allt möjligt.
0: Ja, ja. Ja,
1: han tycker nog att det här är bra.
0: Men, ja, men, vi får...
1: men det tycker inte jag.
0: Nej, vi får be om ursäkt.
1: Så att då kan ju, ja, då kommer Göran Brandels och frågar mig kanske det som Bette Midler ska köra nu. Whose side are you on?

0: Ja, och applåderna och dömen så var det där en livekonsert. Men någonting säger mig att det här kan ju vara från filmen The Rose också, va?
1: Ja, men det är det då.
0: Det är det. Så?
1: Ja, det är det.
0: Yes, baby, du gissar
1: yes,
0: rätt.
1: Yes. Ja. Ja, hon gick in på James Joplin-spåret. Vet du? Den filmen, The Rose, den bygger ju på det. Bette Midler heter Mary Rose Foster här.
0: Okay.
1: Och det är ju det där, en artist som inte riktigt håller för trycket. Och tar till lite droger och lite grejer här.
0: En sån till?
1: Ja, en sån till, ja. Egentligen av filmen skulle heta Pearl.
0: Ja, just det.
1: Och det, då, man kom ju med en skiva där som heter Pearl.
0: Ja.
1: Då var det skulle bli... Vi trodde att Pearl-skivan skulle handla om filmen.
0: Okay.
1: Så fick vi ändra om det där. Men det var en hel del bra låta med på den. Den filmen är bra. Jag blev lite nyfiken på den igen nu, faktiskt.
0: Och det är ju en sån här film där de inte använder någon James Joplin-låt, utan allting är ju specialskrivet.
1: Ja, det är det. Det är det.
0: Det är ju riktigt
1: Midnight
0: bra.
1: Midnight in Memphis får ju med. Och gör en bra version av When a Man Loves a Woman och...
0: Ja.
1: Love Me With A Feeling och...
0: Ja, den är värd att se.
1: Ja, det
0: är. Se om
1: det
0: igen. Då har vi ställt lite frågor. Så då kommer det ett helt gäng svar här.
1: Ja, okej. Okay. Ja.
0: The answer is blown in the wind. Och då vet vi vilken låt vi ska lyssna på.
1: Ja, visst.
0: Men inte med Bob Dylan.
1: Inte Bob Dylan, nej.

0: Ja, hon lyss.
1: Jajamän.
0: Ja, det gillade Dylan.
1: Ja, det gjorde ju det.
0: Gjorde det. Ja, det var en hel skiva det gjorde med Dylan. Japp, låta, va?
1: Holly Sings Dylan.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Varför gjorde du den?
1: Ja, det har ju lite grann att göra med att Graham Nash hade lämnat Hollies.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och då tyckte de att, nej, men nu ska vi nog byta spår här lite grann. Vi ska inte ha det här ploppiga och vi vill göra något mer seriöst.
0: Ja.
1: Så då tänkte de, men vi kör Dylan, det går ju alltid hem. Och de gjorde riktigt bra. Det var nästan ingen av fansen som gillade skivan när den kom. Men jag tror att många tar till sig den lite senare.
0: Ja, det skulle jag kunna tänka mig.
1: Men sen är det en liten speciell sak här med Blown in the Wind. Var det Dylan som skrev den egentligen?
0: Ja, det har du. Det
1: finns ett rykte att han inte skrev den. Utan okay. Det var en kille som hette Laurie Wyatt som skrev den.
0: Ja.
1: Och det här gick det ut stort med det blev ett rykte. Och han hävdade ju stenhårt att det var han som hade skrivit den och Dylan som hade snott den. Men det kom fram till att Dylan spelade den på en skola innan han gav ut den på skiva. Och den här killen, Lord Wyatt, memorerade låten så bra. Aha. Så att han började sjunga den för sina kompisar. Så att sen när Dylan kommer han, då var han tvungen att vidstå den lögnen. Men så här, ja, det är faktiskt jag som har skrivit den där. Ja, vi förstår det eftersom Dylan har ju snott den ifrån dig. Men så var det alltså inte.
0: Okej då.
1: Du, det var lite frågor och svar
0: det. Ja, det var det.
1: Har vi laddat upp för ett sånt artilleri till nästa vecka?
0: Ja, men det har vi. Jag har mycket frågor och svar här.
1: Ja, det har jag med. Så att Björn Nilsson säger tack för att ni lyssnar på Radio 45.
0: Tor Gårdblad säger tack och skjut om er.
2: Klockan har passerat 6.
3: Sändningen presenteras av
4: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
5: Och här är en nyhetsuppdatering. OECD rapporterar att den globala tillväxten nu bromsas in med en nedgång på 3,4% under 2025 till 2,8% under året. Enligt deras prognos kan tillväxten påverkas negativt av den pågående konflikten i Mellanöstern och om situationen förvärras kan konsekvenserna bli allvarliga. Jens Magnusson, chefsekonom på SCB, uppmanar både svenska hushåll och företag att följa utvecklingen noga. I sportvärlden meddelar förbundskapten Graham Potter att Viktor Gyökeres kommer att spela från start i VM-genrepet mot Grekland imorgon. Detta är en helomvändning från tidigare besked, vilket har väckt intresse bland både fans och experter. I Malmö har ett misstag lett till ett stort avloppsutsläpp i maj. VA Syd uppger att teknikerna följde en felaktig formulerad plan under arbetet med ledningarna. Men även om planen hade varit korrekt så hade utsläppen troligtvis hänt ändå. Detta på grund av att avloppsnätet är gammalt, allt från 65 till 120 år gammalt. Slutligen, inom Sverigedemokraterna råder det intern kritik efter en pressträff där svaren om en ledamot väckt ilska. Många inom partiet uttrycker sin undran över hantering av situationen och vad som sagts. Det var de senaste nyheterna.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
6: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder bluestimmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: reklam.
1: Den 6 juni firar vi nationaldag med kul aktiviteter på Statt i Åmål. 2- och 3-rätters erbjudande på bakfickan. Musikunderhållning med den svenska musikskatten. Fri entré. Välkommen att fira nationaldagen med oss på Statt i Åmål.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
3: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
5: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
8: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
9: Dalsland och Värmland.
10: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder blues-timmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Innocent.
1: Varje onsdag mellan klockan 18 och 19, då hör du Blues-timmen här i Radio 45.

0: Reklam.
1: Rostocks festival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvika Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir Honeymain, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
4: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
5: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
6: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
7: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater. Hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.
9: Dalsland och Värmland.
10: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder blues-timmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

Klockan har passerat 7. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
2: From January to March I'll tell the world the icy winds.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
1: You gotta whip me, bang!

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

music stopped, I returned to my seat.

0: Thank you very much.
1: Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.